0: tina yera tomu la ba ife yake yeso na e ngarika
1: FM nosina dabar ban kobaso
2: gera orugun orugane